0: This is Heaven FM.
1: Amen.
2: Me
1: patcho din baby a free few.
2: Din ni se me da si kanasia.
1: Papa no pay in tiwe.
2: I just si me so dia no pese zo no se se jara dia no. Ai ya ho fadi dia no.
1: E jara ho fadi mre, okay.
2: Ba ke jara ho fadi mre. Kana ande de pay dia no.
1: Ani ano pay di. Okay. Yo. Ati e ye rade pen kwa dia. Yo.
2: Yeah,
1: amen. Unshaw supa. Okay. Okay. Ewade unshaw pa se unso uba so. Enti unso betimi e de wode e de aba. Unso betimi di vote ne e de aba. Na yetimi ato aso e de efri ho. Na message ano peyi ye bepese. Ene adofo ne tiefo yetie no so no. Enso yetimi eji na aboa. Sa so na voice note ne so. Na mi kusu America yo ho etoda na homa no ube remu na aye din kakra nti voice note ni de e beka se oni obi impere ho o recording kakra bi acha ni 30 seconds udi baby a udi free ba any message a opese ye bo no simple kra now so odi aba ebra no so pe mebo no nyina de asoso na yetimi eji edi efri ho na aboa akra nkwaje adwuma no nti yenye ne saa na entimi emboa na yenyi ye message no simple said da ne da yetimi eji ne simple no heaven
2: ehwa me pe
1: ipa chodi ni bebi afrefi
2: Michelle edidi Mr. Obi
1: okay papa Obi pa joko safri him
2: Kasafi adwuma conversation central region
1: okay papa no pe yenti we message say mu de ne yensi so biem
2: message ni de eba yenti bi yibe fie na mu kasɛ ngra ni bi no society ko ano so no
1: okay
2: sɛ sika ho nti na yi nyame akwa na ye wu akyi no nyame afɛde afrɛ emmo
1: wa da ne wa akyi de
2: eh wo wa wo ala ra ho sɛm
1: I drop it. Kafra. Wait me. Assign Abba. So, Mensapa. And see Kafra. Wait me. Assign Abba. Kafra. Pa.

0: And she said, I'm in Kakaya, no. See, I'm a cussy money back, a pet, not a year. No, no, a permo pet, not a fee, made a call, singing in Essie. Now, I call a couple voice notes, you know. Voice note, no, na a fee, made a twasso. It's the ancient and so, sir. Simana Kabako pet, it's the opposite of votes, come with the na now, offer Quenya way so. Now, boy, remove. I asked, yeah. Mede manu si ya na ye bo voice note kakra aba no na ye de atoa so na fe yi ya hwe se message no ana se course na ba ye no se ye betimi a maintain se ye ade a se anye san so na wo se e bia se voice note ni beten ni table ni de a na ye se ye hu se de be si aye enti me last caller no waba wase 1% ni vote ni be kechiri enti all the be kan heaven
1: ane po
0: if I chode ni baby afre fi
1: acho we ka sa fri sun ya enta na so e fre mi gil
0: papa ju ano pe enti we
1: yo nyanku kon enshira mo pa ni ajuma ka
0: amen e radin shira mo so pa
1: ye ni pese obi a ti bi ane ano pa isi mi su bi o ni e Wednesday yemre
0: okay.
1: Papa ye kasa fa se ufa asemo asemo na obetina.
0: Okay.
1: Asemo da ni da nyina ni ewu pe ewu mu.
0: Mhm.
1: Onkwa onkeja onkosuo. Ba se wu jai asemo se pe ayese ewu.
0: Okay.
1: Ja wa brabo aye den.
0: Mhm. Okay.
1: En ti ni ewu hwehwe na asase su bia ema ye ebre ye won twekede nyina firi se.
0: Yeah,
1: Mm-hmm. Now, mom say ye pay young qua and I a hoopa. Mammy, or say young fa semo, na semo met animal, and no one wa fa, where this wa, semo de ye or no.
0: Okay,
1: ah, or cassa, na a bum. Na ka semo ti mua, cayen, coaching,
0: cayen, lepra,
1: and cassa, ye if you say it, you will be.
0: Yes,
1: so getting cassam, a dimu, ye think cassan and ye nim ye day, a bum, na crystal or boy and incessant.
0: Na
1: nipi nyami ya obo ya ninsesu diye nti nankaye kwa ye
0: nipi
1: nyami pufro biho hako chifenu abra nyami no oti umu onu une nam, onu une da, onu une didi nti nyankupo mwe ishira nyami di ifu wapa si asemu no papa mame amami kira butu besine mayama jinsa nti niya ye pe ya ye nyanyi na no sa asemu
0: ye nyasemu yoko nti oh ha.
1: Mo se min sanka yenyina se min nante asem no nyina mo pepepepe. Ma mi nyibi firi ma mi mane. Okay. Se mi di 100% ne radi aye den ehira me. Enti enne anopai me pese atie fo nyina ti asem ibi. Na ye mo se Kristo na ye di ya chi na ye di na chi no. Ye onopafo onyoni pa na wadi atro.
0: Se
1: nante no mo nokra ne trini mu a ono ne ye hwehwe nyina no ye nsabeka.
0: Okay.
1: Ni nyame hira nyame di fo na onya ne kese o ma ne nkwatentene woni na fifo ene ye maame no nyina ne mo adwuma ye fo a mo wo ko nyina Eruade hira mo na papa nso atiti mu ye pa nyame hira mo amen
0: Eruade hira wo so pa ai o du vote bantaman ke bia wo be ye yo na wa mantem yo bantaman ke bia benya vote nka be ye campaign ma wenya vote nti maame fa course ni sisi na me nkobo e ye voice note no emfa nso so se me bo so so na se enyo masesa na akwanya ne basa men sign fa course ne kakra nso so dia ya beye ne sa se me bo voice note ni wie na se ensesa ye bi ama ana se ebi ambo so dia na chese dia ye yi no na yetimi abo ne sa na ye ne adofo ne tie fo nso etie no enda memory day nti me na me ho na makọ akọbọ voice note no e de atoa so esa ewurade onhyira wo pa se ogusua wo ne me etie